0: بتاعتي ثلاثة بابلو أسكرما بان حرم أسياني في شرمان حمامة يتبرا كامبي وخمتا تيك تاب تاين باجان كاركتان ويا كاباش بلا باس وبسوتو قيدخا يتبرا كامبي وتخسكرا كيو كان بلوسا يتيه كيب أسياني وكي سيبوني لتنيجا أيو كان خابو كام يتبرا كيشمان خا وتيكي بانخا لا باس ماركان خا بارلاب خي كيبوني وأستا وكاليدات دي آغوا كورخم يكي بونيسا كاباش با أمخ أبنكاتا والي سومو بسطقين حق وماكي هنو كاها كونا كاستاك ايونا كاناستو كما چوتارا كيساسين هيتشورو خا ايبساسو كسان كنينا كو كما تارسوا يبخارا كيسارا كيو هيتشا ماشا كاناليسيس ايو كاناتاس لورا يهوا كيسارا كيو سيو كونا تالا باس ماركان خا كاباش با اما حق وماكي اسكيو ساساو ارسوا يارا كيو كان بيروسا دياغنوستيكو اكا هوم ساو كسطقين حا لورا بخارا كو كات خا 2024 مالات هيتشا كام هانيو كام اپنا كتاكاس باتيسا ساو سابخارا كي Gerente de la Caja Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, EPSA, Subsector Quinquilda, Tebra, Landívar, hay un poco que metes a Baicara, que se llama Jesús Agua Potable, La Paz Mercanja, y a poner un que metes a diagnóstico, que había en Chavo y a Pajara, que es la Universidad Mayor de San Andrés, hay un sector que enja, una te muestra, su que en el 2024, hay un catarín, que se gestiona un caquito y se hace, un catarín, un chaval, su ayer, que es la Ciba Caja, más garantías en cuanto a calidad. Hay un camuar su ayer aquí a caja más imposio. Hay un sotocan o a un sotocan que en la casa voy a parar aquí. Hasta un maja sotocan hacia que placona canichis. Hay un camachis para igual que vamos a hacer. Hay un carjama un chaman jatatalandíbar interventor. Hay un paso voy a ir aquí. Para proceso judicial. Hay un caja. Utjala kispa nuk kamata saraki u hichaja. Epsa suk satoke nuk kamata sohta paksina karma analisis. Hayuka lokta pxanya pataki laboratorios externos. Iwa Instituto Nacional de Laboratorios de Salud Inglasa. Hayuk satoke na karpurizasa u kamata ma acreditación ISO 17025. Hayuka msa sirukat parametros de calidad nuk karpuriza unitasa. Hayuka wakit eña uchamarja wakisi sasa usawaira. Kikwat kama uchaja ma ipjaraki. Epsa suksatoken ha calidad de agua hizas quinto más tipo de suksatoken ha hikata siña panio acá estudios ukara ka hua kiskiti ukamat pasiri 2024 ukamat hicha hau causa sin y atiaña sasa otate interventor hupaja aro suayera ki hilati kuliakana ukamat ki uksatoken ha perlobina casa ist así aquí ukam kutarian hilata pablo a ver la tichil para capar su reyes la chino katja kutintarian hube poeta pisiña taki
1: Ukama kiwa kuyaka, ukama kiwa radio sirinaka, sartap kayan, kuna pisa, radio na chilpanaka pampi.